0: श्रोते हो, आत्ताच आपण सूर्याची देणगी याविषयी लघुनाटिका ऐकलेत. सहभाग होता सीमंतिनी कुंडीकर आणि वैशाली वांगीकर यांचा. सादर करते सदानंद कांबळी. ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती होती. बरे तो श्रोते हो, कार्यक्रमाची वेळ संपत आली आहे, तेव्हा भेटूयात उद्याच्या कार्यक्रमात. आज मात्र मला निरोप द्या. नमस्कार.
1: परिसर हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. हा कार्यक्रम आपण दुपारी पुन्हा ऐकू शकाल 2:10. आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी यांचं ठीक 6:55 संस्कृत समाचार हे संस्कृतमधून दिलं जाते.
2: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम. प्रवाचक कृष्णप्रसादोपाध्यायः. आर्थिकविषयिकया मन्त्रिपरिषदसमित्या अस्मै विपणनसत्राय 14 ग्रैष्मिकसस्यानां MSP न्यूनतमसमर्थनमूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्. नवदेहल्यां केन्द्रीयमन्त्रिसभासभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति.
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
2: अस्य सत्रस्य विपणनकालाय ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीयमन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्यप्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तं UAE, नेदरलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति. विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CB George सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति. सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिकविषयेषु विशेषतः ऊर्जासहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचारविनिमयं करिष्यतः. अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते. सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमन्त्री SJYSHANKARAH भविष्यति. ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति. केन्द्रीय अन्वेषणविभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्. प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्रामनाशिकतः, अन्ये अनेक च सङ्केताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति. असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनाङ्के राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् घोषणैः अकरोत्. सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषणविभागस्य CBI इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीणसूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः. उत्तरप्रदेशे धूलिप्रभञ्जनेन सह विद्युत्प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गत 24 होरासु 43 जनाः मृताः. भदोहीमण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचनास्ति. पश्चिमबङ्गसर्वकारेण आलुकं, पलाण्डुः, फल, शाकानि, तैलबीजादिभिः सह अन्यधान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः.

अन्ते प्रियाः श्रोतारः क्रीडावार्तायाम् IPL इति क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं षट् स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।

आदौ मुख्य वार्ताः। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्स देशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। नवदिल्ल्याम् अद्य द्विदिवसीय ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत UAE देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता VD सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति। भारतस्य निर्वाचनायोगेन स्पष्टं यथार्थञ्च मतदातृसूचीं सुनिश्चेतुं 16 राज्येषु 3 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च SIR इत्यस्य तृतीयचरणस्य घोषणा कृता। अपि च अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी चिनफिङ्ग इत्येषः च बीजिङ्ग नगरे महत्त्वपूर्णं वार्तालापं कृतवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य विदेशमन्त्रिभिः सह मेलनं कृतम्। रूसदेशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवः, ईरानदेशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराघची, दक्षिणाफ्रिकादेशस्य विदेशमन्त्री रोनाल्ड लामोला, ब्राजीलदेशस्य विदेशमन्त्री माउरो वियेरा इत्यादयः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं कृतवन्तः। इदमुपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलिते ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य सम्मेलनानन्तरम् अभवत्। ततः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे उक्तवान् यत् वैश्विकव्यवस्थायाः केन्द्रस्थाने शान्तिः सुरक्षा चास्ति। सः अवदत् यत् अद्यतनीयाः सङ्घर्षाः केवलं संवादस्य कूटनीतेः च महत्त्वं प्रदर्शयन्ति। सः अवधानं दत्तवान् यत् वर्तमानसङ्घर्षाः, आर्थिक अनिश्चितताः, व्यापारस्य तन्त्रज्ञानस्य ऋतुदशा समाह्वानानि च वैश्विकपरिदृश्यं निर्मीयन्ते, तथा च अस्मिन् विषये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मकस्थिरतां च आनेतुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। डॉक्टर जयशंकरः सहभागिदेशानां तेषाम् उपस्थित्यै ब्रिक्स संरचनायाः अन्तः सहकारं सुदृढीकरणाय निरन्तरं प्रतिबद्धतायै च धन्यवादं प्रददात्। ऊर्जायाः, आहारस्य, उर्वरकस्य, स्वास्थ्यसुरक्षायाः च विषये नैके देशाः निरन्तरं समाह्वानानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्तः सन्तीति मन्त्रिणा उक्तम्। श्वः शुक्रवासरे आबुधाबीनगरे यदा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः UAE देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह मेलनं भविष्यति, तदा भारत UAE देशयोः मध्ये दृढं सहभागित्वम् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जता अस्ति। उभौ नेतारौ समग्र सामरिक सहभागित्वस्य पूर्णव्याप्तिः समीक्षितवन्तौ, तथा च अनेकेषां महत्त्वपूर्णानां सन्धेः आदानप्रदानस्य साक्षिभूतौ। औपचारिक सामरिक रक्षा सहभागितायाः कृते कार्यं कर्तुम् आशयपत्रम् एव सर्वाधिकं परिणामात्मकम् आसीतीति द्वैपाक्षिकसुरक्षासम्बन्धेषु प्रमुखं सोपानमासीत्। 10 दिनानि यावत् प्रचलितम् उच्चनाटकीयताम् उत्कण्ठां च समाप्य कांग्रेस दलेन अद्य VD सतीशन इत्यस्य नाम केरलं राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रिरूपेण घोषितम्। एषा घोषणा नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने कांग्रेस नेतारः अजयमाकनः, मुकुलवासनिकः, दीपादासमुंशी इत्येताः कृतवन्तः। घोषणाया सह कांग्रेस नेतृत्वे UDF राज्ये सर्वकारस्य निर्माणं कर्तुं प्रवर्तयिष्यति, येन पक्षद्वन्द्वः समाप्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् NDRF इति राष्ट्रियापत्प्रतिक्रियाबलेन 20 वर्षाणां

0: अल्पावधौ सम्पूर्णे देशे चत्वारिंशोत्तरैकशतकोटिजनानां विश्वासम् अर्जितम्।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: गृहमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् यत्र यत्र एनडीआरएफ दलस्य कर्मचारिणः सम्पूर्णे विश्वे गतवन्तः तत्र तत्र ते जनानां प्रेमं विश्वासं चार्जितवन्तः। भारतस्य निर्वाचनायोगेन विशेष पुनरीक्षण संशोधनस्य एसआईआर इत्यस्य तृतीयचरणस्य घोषणा कृता यत् 16 राज्येषु त्रिषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च चरणबद्धरूपेण संचालितं भविष्यति। अस्मिन् चरणे आन्ध्रप्रदेशः, अरुणाचलप्रदेशः, हरियाणा, झारखण्डः, कर्णाटकः, महाराष्ट्रः, मणिपुरः, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैण्डः, ओडिशा, पञ्जाबः, सिक्किमः, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्डेति सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ली, चण्डीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इत्येताः केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। मतदातृसूची संशोधन प्रक्रियायाम् एतत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति, यस्योद्देश्यं सम्पूर्णे देशे स्पष्टं यथार्थञ्च मतदातृसूचीं सुनिश्चेतुं भवति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिङ्ग् इत्यनेन सह अद्य वीचिङ्ग् नगरे वार्तालापः कृतः। व्यापारस्य, तन्त्रज्ञानस्य, क्षेत्रीयसुरक्षायाः च विषये उद्विग्नतायाः मध्येऽपि उभौ नेतारौ परस्परविरोधस्य विषये, सहकारस्य विषये अवधानं दत्तवन्तौ। द्वितीयराष्ट्रपतिकार्यकाले ट्रम्पस्य चीनदेशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणमस्ति। व्हाइट हाउस इत्यस्यानुसारं ऊर्जामुक्तप्रवाहस्य समर्थनाय होर्मुज्जलसन्धि अवश्यमेव उद्घाटिता भवेत् इति उभौ पक्षौ स्वीकृतवन्तौ। अस्मिन् उक्तं यत् राष्ट्रपतिना शीवर्येण सह ट्रम्पस्य मेलनम् उत्तममासीत्। उपवेशनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी चिनफिङ्ग् वर्यः चीन अमेरिकादेशौ प्रतिद्वन्द्विनौ न भूत्वा सहभागिनौ भवेताम् इति उक्त्वा सङ्घर्षस्य उपरि सहकारस्य पोषणस्य विषये अवधानं प्रदत्तवान्। सः उभयोः राष्ट्रयोः मतभिन्नतायाः अपेक्षया सामान्याभिलाषाः अधिकाः सन्तीति अवोचत्, तथा च द्वैपाक्षिकसम्बन्धेषु नूतनस्य अध्यायस्य आह्वानम् अपि अकरोत्। भारतऋतुविभागेन अद्य पश्चिममध्यप्रदेशस्य, पश्चिमपूर्वराजस्थानस्य, गुजरातस्य, महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु तीव्र उष्णतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। दिने कोङ्कण गोवा प्रदेशयोः उष्णार्दऋतुः भवितुम् अर्हति। अद्य उत्तरपूर्वभारतस्य केषुचित् भागेषु, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु, केरलं राज्ये, माहेप्रदेशे, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, सिक्किमे, तमिलनाडुराज्ये, पुद्दुचेरीप्रदेशे, करैक्कलप्रदेशे च प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति विभागेन पूर्वानुमानितम्। तटीयकर्नाटकस्य, झारखण्डस्य, उत्तरान्तरिककर्नाटकस्य च केषुचित् स्थानेषु अद्य वृष्टेः सम्भावनापि विद्यते। आईपीएल इति इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलम् अद्य मुंबई इंडियंस दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। वैश्विक अनिश्चिततायाः, आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वी डी सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति इति वार्ताः।
2: मध्यम लहरी 537.6 मीटर तसंच 558 किलोहर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच एआयआर मराठी ही डीटीएच उपग्रह वाहिनी। आमचे हे कार्यक्रम